0: Daniel.
1: Yes, it's okay.
0: With Kwame Nkrumah and Tikesi
1: on 101.7 FM.
2: Abroku megu nhyirani mpo na etik makwajuo ne beso abiribira Kwame Nkrumah brimbram
3: ebi num si wo firiem ebi num si wo fri asase ase Kwame Nkrumah tickets here wo fro nyankopon che amen
4: adiachio bia adichi biara nso ni munsem o Kwame atua pema bransa medukata were enkruma twentwenku ya watwen na beku eje oman eyinti Kwame kasa enkruma kasa.
5: Okay, 101.7 sini ofisi afu ya transfer de achebi adwuma die mu abo nonso apon simadu wotwe bosome ne da etosu du miensa bosome du emfie penene aduono ensia. Ofana ya dia kwa wasa ngo kwa mikuma tika siyemi ya money show president of the land. Fa bae bondi ya kinka unyanko kwa asem. Enyumu umano etre edyonu imu bako edi eba yentie unyanko kwa asem. Ewradin tie uhinyada. Yakop unyanko kwa dimo uhubayi. Onfri kurunkurun muho mebuwa u. Na onfri bipo siyo mesha udingi. Onkai wadi ani afodi nyina na woshi afodi nyina enso nani ama woni ya wakoma pe na ama wutrim asem nyina emrem na ye mosewu nkuni die ho nyanya kupon di mu na ehimye franka ewade ma woni ewusire nyina emrem amen ajuntu fono Adwuma wɔtwerɔ ye enwumu nwuma no aduonu imu baako nie na de wɔtwerɔ ho nie wɔse nkunimdie ho ade srɛ no wɔse awurade ntie wu hiada Yakob Nyakopɔ di mmɔ ho ban ɔmfiri kunkun mu hɔ mɛboa wo na ɔmfiri Sion so mɛhyɛ wo din Yempa ibo nyina ne sene ya wohwe akyira kwan. Ne ya wohwe se bebam. Dia ye wani twade hu se enye peye no. Onyankopon mane mere mu saa. Na wase Yakob Nyankopon di no, emmo wankasa wo ho ban. Na ohye se, ebili bi bedu na hode asa ho nwoma hode ne hunam hode. Ewurade mfiri kununkunu mu hɔ ɛmɛboa wo. Na wɔn mfiri bipɔ Sion so mɛhyɛ wo den. Na ewurade nkae wafɔdeɛ nyinaa. Na wɔhye afɔdeɛ nsɔ n'ani. Ewurade ma ne wohwɛ nyinaa mmerɛ mu anɔpa yi. Ɔma ne nsiw yie sɛnea asiw kra yie. Adom mu. Ene ya bompa ye Jesus Christ di mu yemfa gidi nka se amen ye kenkan free enwum nguma no edionu imu ba ko edi bepim enum onyame asemie fagidi ka se amen.